Da. Sallallahu ala Muhammad, summa ya amna ya Muhammad. Alhamdulillah ya bada, summa ya amna ya Muhammad. Ashukru lillahi.